Se ne bom kregal z nobenim ostri heca, da nam resen človek. Jutr hrem špilat v Italijo, ne moram ga srat, da se ga ne bom svet napil, se bom zvodil ko opica.